sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

си. 3 минута ostalo do 9 sati, tako pokazuje sat Mesre Milosavljević, ovo je Team Radio, želimo vam dobar dan, podsjećam vas da od 10 emitujemo specijalne želje, čestitke i pozdrave.